0: 现在播报新闻，国民年金保费有十年补缴期限，也就是超过缴款期限十年的保费将无法补缴，也不计年资，还影响请领各项给付权益。建议国民年金被保险人重视与因应，检视缴费状况，避免造成权益损失。而有积欠较早期保险费的被保险人，更应尽早规划补缴，减轻补缴压力。
1: 另外，欠费期间越长，利息越多，尽早缴清保费，才能保障自身权益。
0: 以上为劳动部劳工保险局广告。
2: 家庭省电秘诀大公开，电器清洁保效率，家电保养不能少，
3: 冰箱冷气选一级，换灯要选 LED，
4: 电脑不用就关机，插座管理少待机，
5: 冰箱节能八分满，随手关灯好习惯，
2: 人人节电智慧王，聪明用电省荷包啊，省荷包。
3: 更多省电秘诀请上节约能源园区网站查询，以上广告为经济部能源局提供。
6: Sa liga kao pinukay ani kahati ato ilisin.
7: Yo!
6: Paswar kaku to valo hay arikat i kailisinan. Kamakan ku kailisinan armiat. Kirami naman to pa i paragat hoto paliting saka tatakaring sesan. Anini a sa tapang ku rikat i sa ito paragat naman to pa. Mapanay amis kako!
7: Mapanay amis kako!
6: Sa ito paragat naman to pa!
7: Sa ito paragat naman to pa!
6: Kanipahag a ilisin!
7: Kanipahag!